0: Ainhoa Apestegui.
1: ¿Sabes que se puxeramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
2: Son máis de 2.100 km de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
1: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
2: A provincia tamén se construe quilómetro a quilómetro, concello a concello.
1: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
3: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades tra estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
4: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15.

0: local, que ven falando nos últimos meses de que vai a haber novas ou non?
1: Bueno, nos como sabedes, como xa vos dixemos, mantemos contactos con moitísimas compañías, prácticamente case diarios, con Wizz, cunha compañía coa que temos moi boa relación, moi intensa, e levamos pois moito tempo falando con eles porque nos parece que era unha compañía que debía de chegar a Rosalía de Castro. Sabedes que levamos un tempo dicindo que o importante é diversificar, que non se concentre todo nunha súa compañía, que haxa moitas compañías e, por suposto, moitas conexións desde o noso aeroporto e, polo tanto, pois valoramos esta chegada de Wizz a Rosalía de Castro como moi positiva. Parecenos moi importante que chegue aquí, que poida pois ter esas conexións e traballaremos pois para que poidan incluso ser máis. E ademais tamén nos parece importante que vayan a comezar en novembro e que estemos falando pois de conexións que se van manter durante todo o ano, porque como sabedes, agora mesmo no na temporada de verán pois temos unha moi boa conectividade do aeroporto, pero como xa dixen nos últimos meses, nós tamén estamos traballando xa desde fai tempo para que esa conectividade tamén poida ser boa na temporada de inverno, na que baixa un pouco e que a baixada non sexa moi moi elevada. Polo tanto, isto é doblemente unha boa nova.
0: Pode haber entón máis novedades de cara a esa tempada de inverno?
1: Nos seguimos traballando para que haxa máis novedades aínda, pero bueno, xa sabedes, como digo sempre, que todo o que se fala coas compañías pois tense que manter pois un pouco pois da maneira privada, non, que a forma que temos de traballar é a máis responsable e cumple ben o obxectivo final, que é que haxa unha boa conectividade, e polo tanto, sí que podo decir que seguimos traballando coas compañías para mellorar aínda de máis ese listado de conexións para este inverno.
0: Concelleira, sobre a taxa turística, xa rematou a liquidación do primeiro semestre, entendo, non sei se o prazo tamén para os establecementos.
1: No, aínda remata o día 20, vale. Do 1 ao 20, uh-huh. A autoliquidación deste primeiro semestre, do 1 ao 20 de xullo, e está transcorrendo con total normalidade, xa está plenamente implantada, con algunha pequena dúbida de alguén que ten algún problema na conexión, pero unha ou dúas creo que houve e solucionadas, ou seja, que con total normalidade.
0: O sector ven reclamando transparencia na aplicación pois deses ingresos, no gasto sobre todo. Xa teñen en mente a que van ir destinadas, bueno, pois destinados os ingresos por esta vía neste primeiro semestre de 2026.
1: Si nos mantemos, puxemos en marcha o Foro de Turismo Sustentable, que aínda non está constituído, porque aprobouse a aprobación definitiva hai uns días, e agora estamos na parte do procedemento de que todas as entidades que van formar parte nomeen as persoas representantes. Onte mesmo, ás 8 da tarde, houve un Consello de Relacións Veciñais para nomear os 6 representantes veciñais que estarán nese foro, e durante estes días pues, hai outras entidades que se están reunindo para nomear esas persoas. Neste mes agardamos poder facer esa constitución do foro. De todas maneras, entre mentres, o que fixemos foi manter unha reunión mensual co sector, coa parte da hostelería do sector, para poder ir falando de todos estes temas, e tamén incluso no pleno municipal ou alguna pregunta a este respecto, de cal é o obxectivo de en que se van investir eses cartos este ano. A idea é que nese foro sexa donde se dialogue, se fale e se debata, sobre todo na comisión permanente, que en que ten encomendada esas funcións que lle daba a lei, pero entrementres este ano é un ano un pouco máis raro, digamos, porque claro, os orzamentos tiveron que quedar pechados xa a finais do ano pasado, uh-huh. E por tanto nos temos unha proposta que de aquí a final de ano poderá sufrir modificacións unha vez se constitúa o foro. E xa fomos contando algún exemplo, por exemplo neste mes de xullo que aos hosteleiros pois queixábanse, non, de que baixa un pouquiño máis a respecto do resto de meses do verán, pois puidemos financiar ese evento dos xogos do Eixo Atlántico que estamos realizando ao longo desta semana, e podemos ver por Santiago de Compostela pois todos esos grupos de deportistas, non, de toda a franxa do Eixo Atlántico, que están uns 2.300 deportistas coas súas familias, equipos e demais, pois celebrando ese xogo do Eixo no noso concello, ou o que xa anunciamos tamén hai tempo e onde concretamos as datas, ese videomapping que volve, non, a fachada de Raxoi o 24, 25 e 26 de xullo con motivo das festas do Apóstolo. Son, por exemplo, dous eventos, pero tamén é importante recalcar que hai unha parte que vai para paliar eses gastos que tiñan que sair dos petos dos compostelans e das compostelas, os gastos que se provocan pola visita de tantas persoas, pois en gastos de seguridade, de parques, de etcétera, de lixo, de limpeza, etcétera, e entón pois o que nos permite é ter maior en máis cartos, non, máis orzamento para poder poñer en marcha ou mellorar servizos que presta o concello para a cidadanía e que estamos mellorando e licitando con cantidades máis elevadas e que tamén non lo permite

0: pois paliar ese gasto grazas ao que ingresamos do imposto de estadías. É decir, como xa dixemos, por un lado, ofrecer máis eventos e mellorar a cidade para as persoas que nos visitan, tamén para as que vivimos aquí, e por outro lado, pois mellorar os servizos para a cidadanía.
1: En termos porcentuais, que porcentaxe vai para o custo deses servizos?
0: Hai un 20% que é de libre disposición do Concello, do que se ingresa, según recolle a lei, ese 20% de libre disposición do Concello nos xa aplicamos todo aí, e logo do outro 80% ten que dedicarse, que tal como recolle a lei, pois a iniciativas que vayan relacionadas co turismo sustentable. Pero, por exemplo, nos nese sentido, pois por poñerche outro exemplo, tamén podemos facer darlle unhas subvencións nominativas directas a diferentes festivais que se celebran na cidade que non tiñan pois esa estabilidade e tiñan que ir á liña de concorrencia, non? Pois o que fixemos foi tamén darlle ese apoio e, por exemplo, presentábamos a semana pasada o Fechiño, que é o único festival cultural que se celebra íntegramente no noso rural e que agora pois podemos aportarlle eses 20.000 euros cunha nominativa, por poñer un exemplo, para afianzar ese evento, e isto é bo para quen nos visita, porque pode ir a to Fechiño e coñecer o rural, pero tamén é bo para as persoas que viven aquí e para o propio rural que se pon en valor, por darche algún exemplo de outros moitos.
1: Decían dende, bueno, a Unión Hoteleira que a composición do Foro de Turismo Sostible é tan ampla que vai resultar pouco operativo.
0: Bueno, noso que dixemos desde o principio que o obxectivo para nós era que efectivamente que fose ampla, porque todas as persoas que teñen algo que ver co sector teñen que ter dereito a ter voz. Eu entendo que a todo mundo lle parece que eles son os máis importantes, pero claro, deben ter voz todos. Entón, nese sentido, e por facelo máis operativo, porque efectivamente queda un foro moi amplo, despois tamén hai que ver a participación da xente, pero queda un foro moi amplo, pero o que fixemos foi facer unha comisión permanente dentro dese foro, que é a que ten precisamente o cometido de asesoramento e seguimento do imposto de estadías e que é máis reducida. E, polo tanto, pois esa comisión que vai ser moito máis reducida e vai ser máis áxil é quen ten este cometido. Pero, en todo caso, sí que nos parecía importante que todo o sector, a veciñanza e todas as entidades, administracións, etcétera, que teñen que ver algo co turismo, deberían estar representadas neste foro. Creemos que debe ser así.
1: Xa para rematar, segunda xornada hoxe con bastantes complicacións, sobre todo a primeira hora na estación de tren de Compostela, nesa conexión con Ourense, por problemas técnicos, non sei se dende o goberno local demandase de algún xeito como fai a Xunta, pois explicacións ao Executivo Central que os problemas non sexan tan habituais como veñen sendo últimamente.
0: Sí, eu creo que hai que aumentar ese investimento en a posta en marcha de novas conexións, pero tamén no mantemento das infraestructuras, que tanto ou máis importante que poñer en marcha novas conexións que tamén fan falta. Nos defendemos sempre o tren como ese medio de transporte, o medio de transporte máis ecolóxico, e polo tanto defendémolo como que debe ser o principal medio, non, de transporte. Sempre o dicimos que vamos a defender sempre o tren e tamén efectivamente un deseño dun tren que non sexa centralista, que chegue a todos os espazos do territorio, e polo tanto, pois é evidente que seguimos demandando que Galiza necesita mellorar moitísimo na súa conectividade ferroviaria, pero nese sentido, como dicía, é moi importante avanzar en mellorar e aumentar a conectividade, as frecuencias, etcétera, pero creemos que tamén é moi importante aumentar o investimento no mantemento das infraestructuras, que entendemos que como a parte que está provocando máis pois este tipo de problemas. Polo tanto, que demandamos ese aumento por parte do Estado en mellorar ese mantemento das infraestructuras para intentar evitar estas cuestións.
1: Xornadas como a de hoxe, a de onte. Miriam Luzao, concelleira de Turismo. Graciñas e moi bo día.
0: Nada, moitas grazas a vos. Moi bo día, Ainhoa. Hasta logo.
2: Hoy por hoy, Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Ahora con BYD Renova Motor cambia cómo estrenas coche, sin entrada y sin preocupaciones. Este mes de julio ven a Renova Motor y descubre toda la gama híbrida enchufable de BYD Renting, con condiciones especiales, tecnología que se adapta a tu ritmo. Ven a vernos a Renova Motor, tu concesionario oficial BYD en Santiago, Lalín y Caldas.
2: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos saco de patata nueva 10 kilos 4,95, sandía 0,59, nectarina roja 0,99. Cerramos los sábados por la tarde.
3: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
4: La fuerza del campo está en Comercial Beiras. Maquinaria agrícola de última generación, taller especializado, concesionario oficial SAME, Deutz Fahr y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida de San Marcos 65, Santiago, 981-587-22. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
5: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
6: Kia, movement that inspires.
7: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
8: Seguimos no programa, marcharon los tertulianos, pero o estudio de Hoy por Hoy Santiago volve a estar cheo, de esta vez de adolescentes. Imos saudando así polo aire. Riu.
9: Hola. Sí, aquí.
8: Lucas.
10: Hola.
8: Marlin.
11: Hola.
8: Manuel.
12: Hola, buenos días.
8: Xiana.
13: Hola.
8: E Aroa.
14: Hola.
8: Bueno, pues, benvidos, benvidas todos. Conozco también Sonia Díaz, da ONG Agareso. ¿Qué tal, Sonia? Ben.
15: Hola, muy bien, genial.
8: Bueno, pero estamos un poquillo apretados, pero como estamos, levámonos ben todos, pues, si agardemos ter aquí una conversa que se escoite ben, explico os nosos ointes. Sou desalumnado do Instituto do Milladoiro, que se está de vacacións. ¿Qué tal as vacas, ben? Sí.
9: Pues sí.
8: Bueno, despois dun ano no que traballastes moi duro, porque ademais do curso, participastes nun programa da Man de Agareso e dentro do proxecto Somos Diferentes, Somos Referentes, do que, bueno, falamos en varias ocasións neste programa. Sodes a tribo. Entón, a primeira pregunta, que me vai explicar, que é a tribo? A ver.
14: Pois, a tribo é un sitio donde ti podes sentirte seguro ou segura sen ter medo a que os demais te xuzguen, pois é un sitio onde vas a pasalo ben e a quitar esas cargas que levas no curso.
8: Ah, e por que apuntarse? A ver, que máis fala? Riu.
9: A ver, desde mi punto de vista, apuntarte a la tribu es como una nueva experiencia, algo para sacarte de la cotidianidad de todos los días, de levantarte, ir a clase, volver a casa, comer y ya está, y hacer los deberes y ya. Es algo para que desconectar, por así decir. Entonces, yo creo que es algo bueno que te apuntes a este tipo de actividades si quieres tener como ese margen para ti mismo, ese margen para poder estar con más gente y sacarte un poco de lo de todos los días.
8: Bueno, se sabemos que é a tribo, ¿no? Hoy es do Milladoiro. O traballo consiste en una realización de 3 pezas audiovisuais, documentais que falan de 3 temas. 2 lugares máis queridos pola rapazada, do Milladoiro, da diversidade cultural, tamén do acoso escolar. Pero imos escoitar primeiro a presentación.
16: Milladoiro, un lugar que, a pesar de ser pequeno, esconde no seu interior unha gran vida e persoalidade. Aquí viven moitas familias novas, persoas traballadoras que van e veñen día a día a Santiago e persoas que, de alguna forma, construen as súas vidas entre 2 mundos. Milladoiro teno todo e ao mesmo tempo parece que sempre lle falta algo. Sobre todo isto preguntámoslle tanto ao alumnado do IES do Milladoiro como profesorado e ao alcalde de Ames. As súas respostas non foron só opinións, senón pezas dun quebracabezas moito máis grande, ou dun lugar que non deixa nunca de transformarse. Benvidos a Humilladoiro.
8: Bueno, encántame eso de que ten todo, pero sempre parece, semella que lle falta algo. A ver, Riu, que lle falta ao Humilladoiro? Porque fixechedes moitas enquisas, non? Hai preguntas.
9: Sí, pues sobre todo la gente piensa que le faltan zonas verdes. Zonas verdes para compartir entre nosotros, para quedar con la gente con la que quieres hablar, ¿no? Con la que te lo quieres pasar bien.
10: Podo meter a cuña?
8: Sí, mete.
10: Eu quero que fale desde o mercado. Dos espazos privados os que teñen que ir os adolescentes, porque non hai espazos públicos nos que meterse durante o longo inverno.
8: Ah, a ver, que pasa aí?
11: Bueno, ya, es verdad. En el Mercadona es un lugar en el cual muchos adolescentes suelen reunirse, básicamente por las lluvias o por diferentes tipos de situaciones, más que todo por el frío y por eso, por las lluvias. No sé.
8: A ver, ¿qué pide entón a tribo? ¿Qué pide?
14: Pois un espazo pois onde podamos estar que sexa público e onde podamos estar refugiados sen pasar frío no inverno, onde podemos facer as nosas actividades en que sexa pois o Mercadona.
8: Como quedou claro, aínda que é bastante práctico tamén, non? Para ir comprar unha auga, un refresco ou algo. Bueno, este era o tema do primeiro documental. O segundo pareceme especialmente interesante porque vai a raíz da identidade da propia localidade, non? Do Milladoiro, que é esa diversidade. Como foi facer ese documental? A ver quen se anima.
9: Facer ese documental foi bastante entretenido e divertido. Reunimos a todas as persoas das entrevistas nunha mañá, fixémosle todas as entrevistas nunha soa mañá, e foi bastante entretenido. E o que foi gravar as partes nas que falo eu, pois foi moi gracioso, porque os diálogos tuve que aprendelos nesa mesma tarde, e non podía ler o papel, entón estaba improvisando, e non paraba de fallar todo o rato, era unha toma tras outra toma, e así todo o rato.
8: Claro, porque isto ten dous traballos, non? O contido, pero tamén a forma. Hai que aprender a manexar a cámara, facer os guións. Como foi, Manuel?
12: Bueno, pois foi un traballo do máis entretido, non? Pois eu penso que ninguén da tribu tiña experiencia coas cámaras e co mundo audiovisual, e pois foi un placer e unha, pois, un saber facer das cousas.
8: E falar pois de tanta xente que ven de outros sitios no propio instituto, que ten tantas nacionalidades. Había xente que falaba na rúa, pero vos xa no voso centro, pois tedes esa peculiaridade. Como foi recoller, bueno, pois os testemunhos arredor desa circunstancia do instituto, de que moita xente ven de fora? Foi algo delicado que chega vos aí como moi directamente a vos tamén, as vosas circunstancias persoais?
13: A ver, moitos profesores tamén son de fora, costaba sobre todo coincidir con todos, porque todos en algún momento tiñan clases, estaban en segundo de bachillerato ou así, era complicado, e sobre todo porque era unha época de exames e os alumnos tamén ao mellor tiñan exames ahora ou na seguinte, pero sempre intentaban facer por vir, por falar. Preguntamos a moita xente que era de fora, pero alguén era tímido ou así e non quería, pero ao final houve moita xente de moitas nacionalidades distintas que quixo intervir e saliu, eu creo que saliu xeñal.
8: Claro. Costalles, falar desa circunstancia ou non? Todo o mundo, bueno, pois, ten unha integración fácil, e xinxelo falar dese tema, desa cuestión no instituto.
14: Pois eu creo que diante das cámaras se mente un pouco, porque si é verdade que as entrevistas que fixemos todas, a maioría dixeron que non había problema na forma de integrarse, etcétera, pero eu creo que se lle fixésemos a entrevista nun lugar máis fechado, facendo só unha persoa, igual dirían outro tipo de cousas, en plan de que sí que tiveron algún problema para que lles chamaron algunhas cousas así.
8: Como vestís, Sonia?
10: Pois a Aroa dá claramente no cravo nunha das cuestións que aprendemos, non? Nesta tribu, que é que a xente non quere tampouco contar experiencias negativas. Entón, sobre todo no tipo de proxecto que nos facíamos, que era como moi, pois eso, unha producción moi axustada, moitas entrevistas seguidas, entón queren como dar unha imaxe moi positiva de todo. despois fora da cámara e nas relacións persoais entre elas, pois xa contan máis cousas, non? Sobre todo a parte migrante da tribu intentou rascar aí, pero non conseguimos que nos dixeran algunhas das cousas que sabemos que pasan tamén.
8: Claro, eles falaban, por exemplo, de como estaban, non? Como se atopaban cando chegaron ao instituto, cando empezaron a vida no Concello de Ames.
15: No Valladoiro contamos co privilexio de ter moitas persoas de fora. E isto proporcionanos moitas historias increíbles. A que máis nos gusta saber é como se sinten cando chegan ao Milladoiro. Así que damos pé a estas maravillosas historias.
17: Pues recuerdo mi llegada un poco emocionada por conocer a la gente de aquí.
18: Mi llegada pues fue interesante y alegre porque era la primera vez que viajaba a un lugar, a un nuevo país. Estaba asustado, pero también estaba con entusiasmo.
17: Yo diría que la mayoría de personas se sienten emocionadas y felices de llegar acá, no todas, pero la mayoría.
19: Bueno, dentro de lo que cabe se sentirán un poquillo pues nerviosas a aprender nueva cultura.
8: Claro, este rapaz ten pinta de ser de Milladoiro de toda a vida, ¿no? A súa familia tamén. Vedes aí, bueno, pois moita empatía, había empatía, a xente falaba dende ese punto de vista.
20: Sí, la verdad es que yo creo que sí, la gente entiende bastante bien cuando una persona llega de fuera y cómo se puede llegar a sentir. Y la verdad que sobre todo en Milladoiro yo he notado que las personas que llegan se sienten bastante acogidas. Veo que no hay esa distinción entre tú eres español, tú eres de fuera. Yo creo que se llevan bastante bien y conviven con bastante armonía.
8: ¿Por qué falar do acoso? Que este o terceiro documental é o único de ficción desta edición. Era un tema que vos preocupa.
11: Me acuerdo que fue una reunión que nos dividimos el grupo básicamente para diseñar ideas, por así decirlo. Y con dos niños que no están aquí ahora mismo, pero que sí estuvimos hablando, fue una de las ideas que surgieron. Básicamente la idea del bully, por así decirlo, que como que se remide, no sé si se hace, y pues quiere mejorar, hacer mejor persona por simplemente las circunstancias. No todo es simplemente porque quiere ser malo, sino también porque hay un pasado, por así decirlo.
21: Xavi, todavía no terminé con vos, ¿eh?
22: No tienes nada, por favor.
23: Oye, déjalo ya.
21: ¿Y vos qué mirás?
23: Que lo dejes, te dije.
24: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de que mirás?
8: Eso. Nada, ¿qué pasa? Este é un extracto dese documental de ficción, ¿no? No que se explicita un acoso dunha persoa que, como diste, quere redimirse, mellorar. Cale a historia, Manuel?
12: Bueno, pois eu hei de dicir que non son o máis indicado para falar de ficción, pero sí que, pois, máis alá da ficción, eu penso que é unha realidade, non? Que moitas veces non se ve, pero está aí. Pois esta curta basicamente trata de dous xóvenes, dous mozos do IES, nos que teñen unha situación familiar moi parella, moi semellante, e que os dous, un actúa dunha maneira diferente á outra, que actúa como unha verdadeira persoa.
8: Uh-huh. Bueno, moi ben, que máis quere falar da ficción, Sonia?
10: É verdade que non están aquí as dúas persoas, digamos, que tiraron da parte de guión e dirección da curta de ficción, pero eles querían reflexionar sobre a necesidade de mirar máis alá, non como para redimir a persoa acosadora, senón para comprendela, porque sin comprender de onde nace ese tipo de reaccións na xente nova, tampouco podemos solucionalas, non? Entón, eles falaban, o grupo falaba dende as vivencias de acoso, non? Desde as víctimas queren comprender aos acosadores tamén e queren que as persoas adultas escoitemos, miremos máis alá e intentemos comprender de onde ven toda esa ira para poder solucionala, porque simplemente dicindo que algo está mal non se soluciona, non?
8: Hai un making of moi divertido destes tres documentais para botar unhas risas entre todos, imagino que vos moitísimas, pero inclúe tamén algunhas reflexións que paga a pena escoitar.
25: Non somos a mesma persoa que o inicio. Coñecí xente de bachiller porque non me imaginaba falar nunca.
26: Yo antes como que pensaba un pouco como que tendría como mi propio círculo. Nadie más se va a volver a integrar en ese círculo porque ese círculo es en el que yo me siento segura, o sea, no hay más nadie que me entienda ni nada. Entonces, claro, yo cuando me reuní en la tribu y vi como que me llevaba bien con otras personas que yo no conocía y que no estaban en mi círculo. Y dije, pues mira, qué guay, ¿no?
0: Aparte de lo que aprendí en cuanto a entrevistas, en cuanto a cámara, siéntome un poco más motivado a hacer cualquier cosa.
8: Bueno, ¿qué más quiere hablar de lo que aprendió en este tiempo, en esta experiencia en la tribu?

0: No existía o bacheirato, non existía os exames, pasábamos un tempo moi divertido, comendo, falando, era moi divertido.
1: Falaba alguén ese audio de que sodes persoas distintas, sodes persoas tamén mellores despois desta experiencia.
2: Pues la verdad yo diría que todo el mundo que participó en la tribu, sí. Sí, serían mejores personas porque a pesar de todo fue un tiempo bastante prolongado el cual estuvimos interactuando entre diferentes personas. Y pues, por lo menos, como en una actividad que hice hace poco también, no salimos siendo los mismos que antes. Por lo menos vivimos ciertas cosas que nos cambiaron de cierta forma.
1: ¿Cómo los ves? ¿Cómo os ves ti, Sonia?
3: A ver, con moito orgullo e emoción en ese momento. A ver, a que seguro aprendeu, cambiou e mellor persoa son eu, Brei e Elena, que acompañamos este proceso, porque participar nestas conversas, escoitar a xente nova, tan preparada, tan dialogante, non? E tan disposta a traballar por unha sociedade mellor, non só para elas, senón para todas nós, non? Como din algún momento, para nós e para as que veñen detrás, para as nosas irmáns, creo que moi aleccionador, non? Que a veces desde a idade adulta se nos olvida que o que facemos ten impacto non só nas nosas vidas, senón no futuro. Uh-huh. Neste sentido, a min, esta tribu do Milladoiro aprendeume iso, non? Que temos que seguir loitando por un futuro mellor compartido.
1: E todo isto vai formar parte ademais dunha campaña.
3: Sí, sí, vamos, bueno, está lanzamos hoxe xa unha campaña na que realmente o que reflexiona, que a idearon e protagonizan elas e eles tamén como unha parte máis, un exercicio máis deste obradoiro intenso de comunicación, reflexionan sobre que realmente xa son o futuro, non? Que o que temos é que aprender a miralos doutro xeito, tanto a xente nova como a xente de distintas procedencias, pero tamén distinta noutros sentidos. E a propia periferia, o Milladoiro como símbolo un pouco da periferia das cidades, que é o máis vivo que temos e o futuro cara o que temos que mirar como con outros ollos.
1: Bueno, pois parabéns polo traballo, non sei se haberá oportunidade de seguir, todo o mundo se apunta a seguir para o ano cando se podan, sí? Así, un berro común, sí ou non?
4: Sí. Sí.
1: Terá continuidade. Moitísimas grazas por vir á radio, eh? Grazas, rapaces.
3: Grazas a vos por invitarnos.
5: Grazas.

0: Bueno, pois podemos aprender e socializar moito, moitísimo no instituto e tamén, por exemplo, na Cidade da Cultura. Hoxe, os atardeceres no Gaiás traennos a Nobel Ouro. Pero temos máis música no Teatro Principal, as 8, concerto da Banda Municipal en colaboración con el Compostela Festi Sax, con repertorio con solistas como Unai Brito, Andrés España e Jorge Sánchez. Ademais, na Casa das Máquinas, as 8:30, o curso Airas Nunes Aula de Cámara ofrece un recital de dúo Satori con obras de Schumann y Ravel, entre otros compositores. O cine de verán na Alameda de novo esta noite a partir das 10:30 coa proxección de Eduardo Manos Tijeras. Ademais, concerto de Agora Guerrilla no Calamea ás 9. E que nos trae a xenda de Ames, Daniela Acevedo?
1: Hola, Ainhoa. Hoxe despexamos a xenda para o fin de semana porque traio planes que seguro que convencen. Escoita. Por quinto ano consecutivo, Seráns de Ames volven a traer diferentes actividades musicais, teatrais e de circo ás parroquias do rural para todos os públicos. Ás 7, cita na Praia Fluvial de Tapia para ver o espectáculo do novo circo Enredos de Abela, unha montaxe de 45 minutos protagonizada por Santiago Montero. De cara ao venres, a recepción de Vacacións en Paz, unha iniciativa solidaria que lle brinda moitos nenos saharauis a oportunidade de pasar os meses de verán en casas de acollida de distintas familias galegas. Será a unha no Salón de Plenos de Ames. E continuamos coa Irmandade entre Países, xa que este sábado 11 temos un encontro intercultural no Parque Ameneiral. A partir das 12, unha excusa para degustar pratos típicos de diferentes países elaborados polos propios veciños. Escoitamos a Leonardo Pena, que non o explica mellor.
2: Preténdese con esta actividade, pois, fomentar a integración

0: destas persoas e a interacción, non, o diálogo intercultural e bueno, a superación un pouco dos medos, dos prexuízos, das barreiras que a veces temos fronte a persoas que veñen de outros países. E ao mesmo tempo tamén, bueno, pues dar unha visión positiva da inmigración, non?
1: Para rematar a fin de semana, o domingo a festa do chourizo ao viño de Ortoño, a partir da unha poderase degustar dos chourizos ao viño con cachelos, regado con viño de Ribeiro, orella do porco cocida, café e xeado. Escoitamos a Julia Martínez.
2: Bueno, pois é unha festa gastronómica, este ano son 20 anos, bueno, temos unha misa pola mañá, despois hai un pregón a cargo de Josito Porto, e a unha empezamos a degustación dos chorizos e cachelos. E unha vez ao ano é donde se reúnen os veciños que levan tempo sin verse. É nunha carballeira, é un sitio en Xebre.
1: Amenizarán este xantar a banda de gaitas Os Castros e durante a tarde o dúo Charada. Eso é todo.
3: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión
4: Plus. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: Opticalia Casa de los Lentes. 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas.
6: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia, movement that inspires.
8: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
9: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille. En Ideodental somos especialistas en estética dental, carillas, blanqueamiento y diseño de sonrisa. Este mes, primera consulta gratuita y financiación a medida. Santiago, Plaza de Vigo 1, Milladoiro, Rosalía de Castro 18. Ideodental. Sonríe con confianza.
10: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
11: Pois son as dúas, non hai tempo para máis, pero mañán estaremos de volta. Feliz tarde.

0: Que tal? Boa tarde. As continuas incidencias na rede ferroviaria galega están acabando coa paciencia dos usuarios e deixan moitas preguntas no aire. Entre elas, por que fronte a averías recurrentes que se repiten cada pouco tempo non se dá unha solución permanente? Ou por que non se informa os usuarios da situación do seu tren e se lle ofrecen alternativas fiables de transporte? O que está acontecendo estes días en Galicia amosa que a rede ferroviaria galega é pouco fiable e, sobre todo, que o Ministerio de Transportes non lle está dando unha resposta axeitada aos usuarios do noso tren. Unha cousa é prometer e dicir que temos infraestructuras do século XXI e outra moi distinta facer que funcionen axeitadamente. Estamos a xoves, 9 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: En plena polémica polas declaracións de Alberto Núñez Feijóo sobre o absentismo laboral, a Xunta conta con aprobar nas próximas semanas o seu plan para endurecer o control das baixas.
1: Esta tarde reuniuse a mesa de diálogo social na que só participa un sindicato. O conselleiro de emprego José González prevé que nos próximos días poida completarse o borrador dese plan integral para reducir o absentismo en Galicia.
2: Creo que todos compartimos, a conclusión de que estamos ante un problema multifactorial, un problema complexo con diferentes causas que se ten que resolver pola vía precisamente do consenso entre todos os que estamos implicados. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
0: O conselleiro que apela o consenso nesa mesa de diálogo social, recordemos que únicamente están os empresarios e un sindicato. E apuntamos tamén que a maioría do PP no Senado aproba a lei para transferir a P9 a Galicia, recupera o texto saído do Parlamento galego.
1: Os populares afirman que a proposta de PSOE, BNG e Sumar pode derivar en cargas económicas para Galicia, mentres que o BNG afirma que a Xunta non quere asumir a xestión da P9. Escoitamos ao senador do PP, Xosé Manuel Barreiro, e a senadora nacionalista, Carmen La Silva.
3: Han sacado medidas que en el texto del Parlamento gallego eran fundamentales desde el punto de vista del autogobierno, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico para Galicia.
4: Núñez Feijóo, Ana Pastor y Mariano Rajoy vetaron hasta 3 veces el debate de esta ley en el Congreso.
0: Son as 7:22 minutos, comenzamos. Atendendo a eses problemas que persisten nos trens en Galicia, tra a avaría registrada onte nunha catenaria entre Ourense e Santiago. A DIF, o xestor da infraestructura, non prevé restablecer ata mañá pola mañá a circulación entre Galicia e Madrid. Seguen os traballos para reparar esa vía, van a facer durante esta noite, están provocando tamén retrasos e cancelacións noutra xornada que por momentos foi caótica nas estacións galegas. Xeli.
1: A estación de Santiago recupera pouco a pouco a normalidade tras a xornada de caos vivida onte, na que, segundo a DIF, cancelaronse ata 20 trens. Esta mañá aínda houbo algunhas cancelacións a primeira hora, pero a circulación estase a restablecer de xeito progresivo. Mesmo así, continúan registrándose algunhas demoras, aínda que mínimas. A DIF informa de que a reparación definitiva levarase a cabo esta noite, cando finalicen as circulacións, coa previsión de que o servizo quede completamente normalizado mañá.
0: O malestar entre os viaxeiros é evidente mentre se producen eses atrasos. Escoítanos Rebeca Recio da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia. Boa tarde.
5: Hola, boas tardes.
0: As incidencias acumulanse nos trens galegos, algo que vos vides denunciando dende hai tempo, e reclamades un servizo acorde coas necesidades dos viaxeiros.
5: Sí, aínda o comentábamos hoxe pola mañá, que é unha mágoa, pero a verdade é que ás veces, cando concedemos este tipo de entrevistas, danos a vergoña que non ten eles, porque ao final sempre repetimos o mesmo unha e outra vez. É dicir, ti poderías utilizar unha grabación de hai 2 meses, e sería igual, porque podería adaptarse precisamente á situación de hoxe ou a que estamos acotío. É un pouco triste que teñamos que estar sometidos continuamente a estas situacións que xa non son incidencias, son habitualidades.
0: Entón, polo que me dís, o Ministerio pouco ou nada ten feito para mellorar as carencias da liña en Galicia.
5: A ver, nós non sabemos se é unha cuestión de Ministerio, se é unha cuestión de medios persoais, se é unha cuestión de investimento, se é unha cuestión de medios materiais, pero o que é claro é que hai un problema dende hai moito tempo que non se arregla, e de feito o de hoxe en concreto foi por unha catenaria de Irixoa, supostamente, pero tamén cada dous por tres hai problemas cunha catenaria de Taboadela. É dicir, son problemas que se sabe que existen e que están, se non é por unha cousa, é por outra. Entón, ten que encontrar unha maneira de arranxalo, porque é unha problemática que saben que está aí.
0: A parte do estado das infraestructuras, polo que falamos estes días cos usuarios que estaban nas estacións, o que se queixan é da falta de información, piden que se dé explicacións do que pasa. Credes que Renfe ou Adif ou o Ministerio se están desentendendo cando hai un problema?
5: A ver, nos entendemos que a veces cando hai problemas é difícil reaccionar. Pero, por exemplo, no caso de onte, se identificou o problema, máis ou menos sabían se iban a poder arranxalo ou non. E, por exemplo, no meu caso personal, hoxe encontreime pola mañá que cheguei á estación, estaban ali parados os do... Bueno, eu fago traxecto a Coruña-Ourense. Como está pechada por las obras da estación, tenemos que facer un traxecto hasta Santiago por estrada. Claro, estaban os do bus anterior, os das 6:25, esperando porque todavía non podían haber saído, e ao final os meteron no das 7. Cando chegamos todos a Santiago, era un caos total, nin os propios traballadores sabían moi ben a donde remitirnos, a donde non, dicían que fóramos a preguntar información, cando alguén venía coa información que lle daban nun lado, ao final aplicaban a todos, o sea, era un pouco caótico, e mesmo os propios traballadores eu creo que non sabían moi ben nin que dicirnos, iban un pouco sobre a marcha. Entón, eu entendo que nestas situacións pode ser difícil, pero xa que ocorren tan a cotío, deberían de ter uns procedimentos un pouco máis refinados, ou non sei, xa que a incidencia ocorreu onte, pois ter un pouco máis tamén de previsión, porque ao final a xente creenlle unhas situacións moi incómodas, molestas, e de feito é iso. A min ao final tiven que facer o traxecto todo por estrada ata Ourense, cheguei, ademais de o que xa o retraso previsto do transporte por carretera ata Santiago, tiñamos que chegar ás 9 a Ourense, e ao final chegamos ás 10:20, é todo un estrés continuo que é unha mágoa que os usuarios teñen que verse sometidos a isto.
0: Claro, porque ao final todo isto detrás hai persoas e están as consecuencias para vos, para os viaxeiros, dende chegar tarde ao traballo, por exemplo, a perder un enlace dun avión, iso é difícil de compensar, non?
5: Sí, por suposto, de feito, hoxe preguntaban, é que ti o tomas con unha tranquilidade, e bueno, eu porque neste caso, pois sí, iba a chegar tarde ao traballo, pero xa resignaste, porque é unha cousa que pasa a cotío, pero sí, teño perdido casi citas médicas, logo hai xente que aunque non perda o traballo, pois ten que ir a recoller os seus fillos ao colexio e a ver quen lle vai a recoller os fillos, o sea, hai todo un tipo de casualidades e de cuestións persoais que non tenían por que aturar, e cada un ten a súa situación, se claro que xenera moitos problemas.
0: Pois agardemos que, como día DIF, quede esta incidencia solucionada a partir de mañá pola mañá, e que, sobre todo, que non se volva a repetir nos próximos días. Rebeca Recio, da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia, gracias por acompañarnos en La Ventana de Galicia. Un saúdo.
5: Moitas gracias a vos.
0: Fotografía deste xoves témola en Ferrol, no porto exterior, que acollía hoxe o acto oficial do desembarco da multinacional chinesa SAIC na nosa comunidade. Hoxe concluía con éxito esa primeira descarga de coches para comprobar a loxística e as posibilidades desa plataforma que se vai instalar en Ferrol. Terra 700 vehículos a bordo dun portacontedores que foi hoxe testemunha da alianza entre China e Galicia, unha alianza que Alfonso Rueda agarda que sexa longa e productiva.
1: Esta primeira planta de coches eléctricos en Europa fabricará uns 120.000 ao ano, contará cun investimento de 200 millóns de euros e contribuirá á creación de 2.300 empregos. O presidente da Xunta asegura que un día moi importante, unha alianza que espera que sexa larga e productiva.
6: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hai lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Jin.
1: O vicepresidente do xigante chinés prometeu un futuro de beneficio mutuo e de crear prosperidade xuntos. Aposta por unha filosofía de desenvolvemento local no que contará coas empresas da zona e traballará codo con codo cos galegos.
7: Quiero desear a todos juntos un éxito rotundo para nuestro viaje inaugural del Angie Forever. Que nuestra cooperación sea como las olas del mar, fuertes, imparables y siempre hacia adelante.
0: Así de poético se expresaba o vicepresidente de esa compañía chinesa de SAIC no acto celebrado hoxe no porto exterior da Coruña. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
8: Radio Galicia, Cadena SER.
9: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
8: Cadena SER, el poder de la conversación. El humor está en la SER.
10: Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas, titulado La vida es espantosa.
11: Exacto.
10: ¿El porqué de ese título, Paquita?
11: Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
10: Ajá.
11: La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
10: Escuchemos una de esas coplas.
11: Vale.

0: O Consello de Contas cuestiona como están funcionando a taxa turística nos concellos que a están aplicando Santiago, A Coruña e Vigo. Afirma este organismo que a recadación está sendo máis baixa do agardado e sinala que o sistema é ineficiente, Icía García.
1: O Consello critica a forma na que os concellos estableceron a taxa turística, considera que se obviaron trámites esenciais que afectan tanto a regulación como a participación. Contas tamén destaca que faltan plans de inspección que midan que estes impostos locais estea sendo efectivo. O informe reflicte ademais que os hoteis tradicionais están aplicando a taxa turística con máis frecuencia que as vivendas de uso turístico. Sinala como un exemplo concreto que un hotel de Santiago con 130 plazas recada 5 veces máis que a unha sociedade que xestiona 26 vivendas turísticas con idéntico número de plazas.
0: E falando de turismo, a Praia das Catedrais en Ribadeo vai pechar o público a próxima semana, en concreto os días 15 e 16. O motivo non é outro que a rodaxe dunha serie da plataforma Amazon Prime. Saben que para poder acceder ao areal é necesario unha reserva previa para que non se sobrepase ese cupo de 4.800 visitantes o día. Saudamos a presidenta de ACASI, a Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Carmen Cruzado, boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
0: Que vos parece este peche de dous días da praia en plena temporada alta? Pode ser prejudicial para os vosos negocios?
2: Pois entendemos que sí, que é perjudicial para os negocios hoteleiros, sobre todo. Bueno, de inicio estaban anunciados 4 días de peche, agora parece ser que se van quedar en 2, pero bueno, en tempada alta, como Tim ben decías, o sea, hai máis de 9.000 persoas que van quedar sin poder acceder a Praia das Catedrais os días 15 e 16 de xullo. Si poderán facelo o 14 e o 17, pero bueno, a xente planifica as súas vacacións con moita antelación, hai moita xente que xa tería as súas reservas feitas nos hoteis e aí son os propios hoteis os que ao final solicitan os pases para permitirle a esa xente acceder ás playas e agora non van poder facelo. Eso pode implicar cancelacións bueno, e cambiar de vida a xente así con moi pouca antelación porque a primeira noticia que recibiron foi o 2 de xullo.
0: Claro, porque vos, como foi o vos xestionades tamén os pases para acceder ás catedrais, o Concello púxose en comunicación con vos, foi alguén da Xunta?
2: A primeira noticia que tivemos nos foi a través de asociados nosos e tamén de xente que presta servicios na praia das catedrais. Eso foi o día 2 de xullo. Xa digo, ninguén se puxo en contacto con nos. Despois, a CISA, unha vez, bueno, falou con asociados seus, con xente que presta servicios, como decíamos, ali á playa. Soubemos que sí, que estaban solicitados eses 4 días de peche da praia das catedrais. Falamos co concello. Comentáronos que sí, que era para unha grabación de Amazon Prime, que posiblemente poderían ser algúns días menos, pero en aquel momento aínda non se sabía. Despois a CISA o que fixo foi presentar sendos escritos en diante da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e do Concello, aos que polo momento aínda non nos responderon e foi así como nos enteramos. Despois de todos os detalles, do tipo de serie que era, de quen iba a vir e todo eso, enterámonos a través dos medios de comunicación, porque nas comunicacións, por certo, que recibiron os hoteis por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e de esas outras empresas que prestan servizos á praia, nunca se dixo que era para unha rodaxe de Amazon Prime ni para unha rodaxe de absolutamente nada. Era que iba a haber 4 días nos que a praia iba a estar pechada e que sí, que se iba a velar porque se preservase o espazo natural, pero foi o único que lles dixeron.
0: E por apuntar algo positivo, non sei se pensades dende a CISA que isto tamén, bueno, pois pasado este mal trago inicial de que milleiros de persoas non poidan ir esos días, que ao final pode servir para promocionar Ribadeo, para promocionar as catedrais.
2: Sí, queremos deixar claro que desde a CISA evidentemente non nos opoñemos a ningún tipo de promoción turística que se poida facer nin da praia das catedrais nin de Ribadeo. O que non nos gusta é que se faga con tan pouca antelación e que se faga evidentemente en tempada alta, cando son as datas nas que máis xente recibimos e son as datas nas que os hoteis, os comercios, os servicios máis facturan. Entonces, bueno, eso é o que non nos parece ben. Logo, que se faga promoción toda a que queiran e máis. Tamén hai que decir que a Praia das Catedrais moita máis promoción da que xa ten e do coñecida que tampouco necesita, pero bueno, que non estamos en contra de eso. O sea, todo o que se promocione e todo o que se poida facer, perfecto, pero creemos que hai outros meses nos que se poden levar a cabo esas grabacións, esas rodaxes. Xuño, maio, setembro, outubro, os días aínda non son moi pequenos, son días grandes e podría ter feito en outras datas.
0: Carmen Cruzado, presidenta da Asociación de Comerciantes de Ribadeo, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Grazas a vos.
0: En entre esas opcións de turismo, o Camiño de Santiago é unha das máis escollidas. Hoxe presentábase unha nova edición da campaña Non Camiña Soa para garantir a seguridade das mulleres que fan a ruta Xacobea, Icía.
1: Con liberdade, autonomía e sen medo é o lema que recolle os obxectivos da campaña Non Camiña Soa, que busca garantir a seguridade das peregrinas que fan o Camiño de Santiago. Unha iniciativa que presentou hoxe en Melide a Secretaria de Estado de Seguridade e que xa vai pola súa sexta edición. Aina Calvo destacou que o camiño é un símbolo de encontro, convivencia e hospitalidade e fixo un chamamento para que non se perda nin o respeto nin o compromiso representativos do mesmo.
3: La seguridad de las mujeres no es nada más que la seguridad del conjunto de la sociedad, no es nada más que un síntoma de salud democrática.
1: Nesta ocasión, a campaña combina un despregue de axentes tanto da Policía Nacional como da Garda Civil nos diferentes itinerarios do camiño xunto cun esforzo centrado na sensibilización cidadá.
0: E hoxe arrancou o Porta América.

A Zucreira de Portas acolle un ano máis un dos festivais máis xenuínos do verán no que se mesturan música e gastronomía. Hoxe subirán o escenario Fillas de Casandra, Rigoberta Bandini, esta que escoitamos, e tamén The Rapans.